0: còn nè, ý cái không thể bảo nó gọi lui nè nè, lâu nay là mì hai vậy ai. Ở đâu mất bù, hầu chí kia mà tầm xí đề đi, nụ xì bà hai đề gà, mà khăn lại xa vít tới kỳ quầy bà, nụ xì bà kia mà sạc tù khắc tâm mặc, lâu nay là bà gồm ủ rì, mà xì xù ở châu bà hôn bà mà nhì hai bà đã hai mình bà thuộc lời. Ở đâu gồm là bà ô ăn bà ở đâu nà, mi ấm bà gà kì mà rạp ta lấy nà bà mi nụ xì hai bà ở đâu xô, tập nà mang kì bà kì phí vã mà đủ ôi rạc lì. Ngày lý ngay mà tầm đà lông nà rầm bà nụ xì bà kì mà sạc ở đâu gà, hầu chí kì mà tầm đà lông nà rì bà, nụ xì bà kì mà sạc ở xì gà, yếc nà rù rà bà đi, sà mù drà gà, lãng khôn gà gồm bà nì. Khu đà mùi nà hài rà bà đà, hầu chí kì mà tầm đà lêp tà nà thô bạc lì bà ôl ế xôm, hài bà đi, ả hân ôi bà xinh gì lê phẩm. Mà xì mạc ả mà rộm đà mà chá xinh nà, mà mà mà bà gì nụ xì bà hài bà đô, mạc xì lạc bà gì mà mì ả mà nì. Ả chà rà ả mà đi mà gùn tà nà yôm là bà nụ xì bà gì tông ngàn mà mà sạc xì ngà xì bộ, mà phâm chá nà thăm bà hài bà xì, ai khuê kì thâu đáng nà tập rà. Ngà xì mạc bởi thị vi ả xì là thốc lì bà thông đô quá thốc gà ả xì, nụ xì bà hài bà xì, ai khuê nà mà sạc khăng đà bà ả mà đi, thị rù đà bà ả xì nà ôi hà lạc bà nì, hài chân nì ngì. Ả rồi bà đà ai gì wà khá lôn xì ngà xì bộ, phong tục nà bà gì khu đông chà bà đù, bì vi rạc bà gì nà mạc đà, thà gà chà rì.
1: Ai gì mình khai bấm super thả chân yun, ạ đô gà ai hạ kì lì phẩm nà thông chú bùi rà khôn nà mai bấm nè kai đề gini. Ở lạc lì bùm tâm nà bùi rạc bà nù xì bà gì mà sạc hai bà mà ta ngà xì đà. Anh ngôn tập hào bà mô tì, ngà xì khuê nà ủi rì bà nù xì bà gì ạ xì mà mà sạc ạ xì. Hai nì ngài lì tì nà hùng nì hai bà đà, hai mà bà thốc là rồi hai nà ạ hàn bà đà thăm chân yì. Ạ đô nà mà tà mà gì wài đà ạ hà lạ mân xì nì bà wài lì lì lạ dra mà lạ ạ xì nà wài kì bà. Mà mà mà bà mà chân mà nào mà chân mà chê kì mà nạc tà lê mì nà rằm bà. Siblings kì ạ chê bà Shiba, mấy sinh đồ phụng hong hong gặp lại hai bên đi ạ. Cô đâm hai bà bố, mama mà ba sinh na, mà cha sinh chào na ba mi ngồi na ba, cái anh em wana xem lắc tu na, mà khoe na chào ba mà tâm đã đi. Hai bên đi mà yêu mà cái bàn khép ba mà tâm đã. À hay ôi ba sinh na tu da mà khoe đã đi, à chào ba bố lu mama ôi na khăn tu na, mà khoe gì mà na, tại lạp thuộc na, tham kí ba thông sinh na si, ai ham mà tâm đã thèn na ba ni na si sẽ cô đâm ôi na tham chân ni. Khoe mà ni bồi khôn ai da, à xin em làm ôi ra ga, old age home mà si. Asin kaya ki matik lerak liba asin hi hai bayai. Masi da nata na machil mana oi ba singi marak ta lai mi naram ba nushin bagi ache ba mai sing do nasi di tam tam ba top ba amagum himi nai hai ba kata ngai re aina khanje. Amagi awa ba da amana saruk ya mi nabagi ache ba mai su hozik di acho ba pal khadu na marana hing ba na khwai tegi pha ba ni ka liba sing nasi amagi yung raga di ai kwe gi khunai asi da su matam na pura ba nushin bagi masak asi ka ahe na hong tuna minu shi hai bedu puma mang khagadara haina chingna bedu pauche
2: asi yai paraba horumi ashida han ba maktada thawrama shibu tabili ba pumna mappo le shang them josh ai hangna ikok no ne ikai khumna ba uchari onak liba matam na purappa nungshi ba gi masab hai ba iram masida isha ge ba wakhalon khara ཁོང་དོག་ ཅེ་རི་ ཨ་ཏམ་ ཧ་ཡ་བསི་དི་ ལེབ་ནའི་དེ་ནེ་ ཅེ་ལི་བ་ ཕན་ཐུང་ཕམ་ ལེ་ཏ་བ་ ཏུ་རིལ་ནི་ ལེབ་ནའི་དེ་བ་ ཏུང་ཧན་ན་སུ་ཡིན་ལམ་དེ་བ་ ཨིཅེ་ལི་ ལེབ་ནའི་དེ་བ་ ཨིཅེ་ལ་ཨོ་བེན་ ཨོ་ཁི་ ཨ་རི་བ་ ཨ་མན་བ་ཕུང་ནམག་ ཨ་དུག་ ཨ་ཁོ་ཡི་ པུན་ཤི་དེ་སུ་ ཨ་ཧོང་བ་པི་རི་ ཨ་དུབུ་ ཨ་ཏམ་ནའི་ཁོ་ཡི་ ཕམ་དེ་ ཏམ་ལི་བ་ མ་མལ་ནའི་དེ་བ་ ཁུ་དོལ་དི་ ཁུང་ཤི་བ་ཧ་ཡ་བསི་ནི་ མ་མ་ནའི་གི་ མ་ཏམ་དེ་དི་ ཉུང་ཤི་བ་ཧ་ཡ་བསི་ ཐ་མོ་ཡི་གི་ ཁ་ཅིན་དེ་ ཅིག་ཤི་ནེ་ཐམ་ཇ་བ་ མ་ནི་གུམ་བ་ནི་ མ་སི་གི་ ཁྱི ཕྱད མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལམ མམ ལ ཨ་སེམ་བ་ ནུ་ཤི་བ་ ཧ་ཡ་བསི་དི་ ཨ་མན་ ཨ་མ་བུ་ མ་ས་ཁང་བ་ ཨ་མ་དི་ ཁུ་དོང་ཁི་བ་ ཨ་མ་ཐོག་ལབ་ མ་ཏམ་ད་ ཨུམ་ན་ ཐེན་ལ་མིན་ན་བ་ ཨ་དུ་བུ་ནི་ ཆ་ཁོ་ཏ་གི་ ལམ་ཇེ་ད་ ཨ་མན་ ཨ་མ་བུ་ ཧེན་ཁ་ལ་ནི་ ཁན་དེན་ ལེན་རི་བ་ མ་ལེ་མ་སི་ད་ ནུ་ཤི་བ་ ཧ་ཡ་བསི་ན་ ཁ્વાཡ་དི་གེ་ ཐོ་བ་ མ་གུན་ན་མ་ནི་ ལུ་ཤིན་ཇེ་རབ་པ་ད་ ཨ་ཡན་ ཧ་ཡ་ཇུ་ནིང་ལི་བ་ མ་ཅང་ཝེ་བ་ སི་དི་ ཏམ་ ཧ་ཡ་བསི་ ལེབ་ཏན་ ཆེད་ལི་ མ་རམ་མ་སི་ན་ ཨ་ཕ་བ་ པུང་ཇ་ ཨ་ཕ་བ་ པུང་ཕམ་མ་མ་ ང་ཡ་དུན་ ལེབི་གན ནང་གི་ ཐ་མོ་གི་ ཝ་རོལ་ ཨ་དོ ཕོང་དོག་པ་གི་ ཨ་ཏི་ཆ་རབ་ པུང་ཕམ་ མ་ཏམ་མ་སི་ ཧོ་ཇི་མ་མ་ནི་ མ་ཏན་ན ཁ་ན་བུ་སུ་ ང་ཡ་དེ་ ཁ་གཅ་རི་
3: རི་ཏུ་ནའི་བ་ མ་ཧོ་ཤ་ཀོ་བི་མ་གི་